0: mes tu dama pe să creu, e doar că sunt prețios. În ducere de mustrele sumate pe tot să ați făină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. Ser Ràdio Cultural de Menorca.

0: tu tamă pe să creu, e doar că sunt preasiori. În ducere de mustrele s-o martă păr tot ăsta azi făină. Că zic un caz păr d-un naval din rățe prea mult de să zăină.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.